Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

tako da će svakog petka i subote, počevši od 17. jula pa do 29. augusta, od 20 sati i 30 minuta do 23 sata biti obustavljen saobraćaj na saobraćajnici od Trga državnosti, ulica Alije Izetbegovića, do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita.

često spustim se na tvoje obale i tražim svoje stare drugove, riku i tvoje odsaje u njoj.

10 sati i vrijeme da se odjavimo za ovo naše druženje. I dalje ostanite uz Talas Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić.

traži se žena za čuvanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

ćutiš moje ime, na srcu ožiljak ti ostaje. Kad sećanje ožive, niko te kao ja.

0: takvi kao Boža.
1: Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek hladan ko špricer, uvek opasno tih. I samo kad tera maler, on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani.

Stefani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U to je partija bila, još se priča o njoj. Kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu. Kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrtav ladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Traži se žena za čuvanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

0: informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 15. juli 2026. godine. Danas emitujemo
0: Konjička hronika.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije danas su provodili aktivnosti u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, koji se odnose na okolnosti katastrofalnih poplava i klimatskih

brže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

je. Zar za nas stare ratnike počasna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku.

0: je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što je ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.
1: Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Posle ručka strogi odmor u krugu kampa, jedan sat vremena, onda opet idu na kupanje i posle kupanja se vraćaju u tuširanje i onda ide taj izviđački program savladavanja nekih znanja i vještina, ono što je predviđeno programom lovogrovanja. Posle toga ide taj večernji zbor, spuštanje zastave i odanje počasti zastavi i himni Bosne i Hercegovine i posle tog zbora ide se na večeru. Posle večere opet je za djecu organizovanje boravak ili je to neko izviđačko zabavno veče, neki program koji oni pripreme, igra, zabava, pjesme, ili je to šetnja oko jezera, ili je to logorska vatra, ili je posjeta nekom drugom kampu, odnosno logoru izviđača koji su na Boračkom jezeru, i u 22 za ove najmlađe povečere, ove za malo starije u 23, tako se završava naš jedan, otprilike jedan dan. Ne znam je sam uspio dovoljno slikovito prikazati, ali mislim, vrlo dinamičan program i brzo prođe taj dan. Tako da se nadam da će svima biti zabavno. Ono što bih želio da skrenem pažnju roditeljima, da upozore svoju djecu da nema samostalnosti, sve se radi u skladu sa programom, u skladu sa dogovorom, posebno na plaži imaju uputstva kad se ulazi u vodu, dokle se ide u vodi, to se mora poštovati. Roditelj će mora dati saglasnost da će njihova djeca to poštovati, odnosno odobravaju da njihove fotografije, slike i tako dalje objavljujemo u medijima i naravno da se nadamo da će sve proći bez problema i hvala Bogu, nikad do sad nismo imali problema na logrovanju i svima je logrovanje ostalo u jednoj uspomeni i da će ovi koji ove godine budu na logorovanju biti u grupi onih desetine hiljada koji su već prošli kroz takvo nešto.
1: Da, zaista to su posebni dani, kao što kažete, evo, zaista ispunjeni sa dosta aktivnosti. Ti dani su prilika za druženje, ali da nauče nešto novo, nekako iz nekih ranih posjeta, razgovarajući sa izviđačima, zaista oni uživaju dok su na Boračkom jezeru, posebno vole tu logorsku vatru i ta druženja uz vatru.
0: Da, naravno, to je uspomena. Ja se nadam da ćete vi doći pa i razgovarati sa učesnicima kampa, pogotovo druženje sa drugim izviđačima iz Zenice, Mostara i svi Sarajeva, svi oni koji budu gore na Boračkom jezeru, i to je jedno posebno iskustvo. Nekad imaju fudbalsku utakmicu i neko takmičenje, uglavnom oni se druže i ta prijateljstva ostaju, vjerujte, za čitav život. Evo ja kad sam prvi put nekad, ne smijem reći nikad, davno bio prvi put, ono, i sad dan danas imam neke prijatelje koji su i po čitavoj BiH i po Evropi s kojima sam i dalje u kontaktu. Tako da se nadam da će njima to biti jedna životna škola, jedno iskustvo koje će im valjati za cijeli život. A evo usput da kažem da smo se ove godine potrudili zahvaljujući gradu Konjicu i stvorili smo još i bolje uslove. Ja nekad kažem, ma nije ovo za izviđače i previše, napravili smo novi sanitarni čvor, vrlo modern, ekološki, prihvatljiv i održiv, tako da će imati sad potpuno uslove za higijenu. Imali su i do sada, ali ovo je baš ono što bi mi rekli, hotelski će biti. Tako da evo, koristim prigodu da zahvalim gradu Konjicu, gradonačelniku i svima koji su nam pomogli da dobijemo ovakvu infrastrukturu u kampu.
1: Pohvalno je lijepo čuti da se iz godine u godinu ulaže u kamp na Boračkom jezeru i da su svake godine uslovi što bolji. Nakon logorovanja vi imate još određenih aktivnosti tokom ljeta.
0: Da, evo, najavljujem i pozivam sve bivše, sadašnje izviđače da nam se pridruže. Naime, 8. augusta, 8.8. u kampu na Boračkom jezeru imamo susrete generacija. To je jedna redovna aktivnost gdje su pozvani, okupe se sve generacije odreda da uz druženje ociramo uspomene, eventualno napravimo neke nove planove, čujemo nove ideje i družimo se taj dan u kampu. Evo, ja moram naglasiti, uvijek naglašavam, nema pojedinačnih poziva. Evo, koristim priliku sve one koji su bili izviđači u svih ovih 70 godina odreda, pozivam da nam se pridruže. Otvaranje susreta će biti negdje oko 18 sati 8. augusta, a za one koji dođu ranije, od 14 će biti pripremljen ručak na tradicionalni izviđački grah, tako da oni mogu doći i ranije, ali otvaranje susreta će zvanično biti oko 18 u našem kampu. I evo, na tim sustavima generacija, nadam se da ćemo organizovati promociju knjige monografije odreda 70 godina odreda izviđača Neretva Konjice. Ja se nadam da će ove sedmice ući u štampariju ta knjiga poslije ovih procedura, nekakvih izrade, preloma, ovih brojeva, cip i tako dalje. I opet, evo, da podvučem, znači promocija monografije 70 godina odreda izviđača Neretva Konjice bi trebala biti na susretima generacija. Molim vas, svi koji ste bili, pozvani ste da dođete i povedite svoje ukućane, povedite svoje bračne drugove i dobro nam došli u naš kamp.
1: Da, evo, zaista bit će i to jedno lijepo druženje. Mnogi dođu baš zbog tih susreta, to je vrijeme